0: التصويرة باش ناخذوها باش ناخذوها
1: اكيد اكيد
0: متاكده باش يجي نهار ونسمعوا اسمها في الميديا في فرنسا وباش يقولوا هذيا فنانه اون غرين دو ستار ساعه تونسيه تكبر شويه تولي اون ستار ان شاء الله تونسيه ديما قول انا تونسيه من تونس
1: باش نخرجوا بحاجه اليوم لابد باش تكون ما نتصورش خير من نريمان باش تكون لاجون نتاعها
0: اي مدير الاعمال
1: مالها خاطر باش تنجم تتبع
0: عملتهولك الاكزرسيس هذايا
2: فوالا
0: راهي راهي تعبتنا راهي تفاوبنا تفجعنا طبقنا الماء عملناهم الكل
2: اي كوا دوتر اون اوبليي كيلكو شو
3: Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trop fait. Ce n'est rien de le mot.
0: Je
3: pensais te savoir, mais ce n'est pas vrai. Mais faire.
0: مهم شعرها مزيان هي
3: مهم باتو نو يا با بلو بو سي جامي ترو
0: يزيا يزيا يزيا

0: froid dans les larmes, je serai ton bouclier.
1: Malik.
2: Malik.
3: على الوهرة
4: بالله مش تقلدنا مش تقلدنا ألفة
2: والله
4: مش تقدم البرنامج
3: أنا ما ضبيت عوضنا
2: هي مرة خدتك في شعرها خاطر اليوم قصدته خاطر هي اليوم كنت جديدة احتفالا بالمجلس كيفاش تعمل ألفة بالله تا حسين بربي خاطر توا قدامك سوزي تاع ألفة استنى نعطيك التوب باش نعطيك التوب 1 2 3
0: بونجور جو مابيل ألف اجوردي اون فا اكويير une petite fille talentueuse qui s'appelle Ellie.
2: Ouais, sous vos applaudissements. Ellie, نسمو حاجة في الآخر ونختمو معاك. تراح قول حويجة.
5: شو تي شوز؟
2: كيما تحب. لا
3: غناية دو لا جوا فرحة sur la maman, sur la
2: قولها نريم.
6: Des milliers de je t'aime, tu veux? Ou bien
5: des milliers de je t'aime.
6: Mon amour.
5: Un père
6: en ce moment.
5: Ah non, c'est pas grave. Un autre truc. Je reviens te chercher.
6: C'est mieux.
5: Je reviens.